cerca da marca. Să te relaxe la tumba. Te ridai apă. Te-au spus pe departe și v-am mai curățit.